Erinna mikä kun nelingatta tuossa parput leila tässä mä tuossa pidänneek idisarjistetta kissa tä idisarjistparput kanaan miu Karen Henson Karen nillu sokotikisasi idät kimussannak tässä sokotikisasi idän kivät kimussannak tässä.